ngā sē Akashvani lēnē shuān chīk tāng īn ngī mē chū tsū tsūm chā rū kī nā bō tāng yāng bō ngā sē dīrīng dīrīng tāng bō thun dīrīng nīs pē pē pē tō chū tsū rīngi gā yāng jā līn tā tā tsak bā gōng sū sā lā zāt